Лизадагы бинормаллык хакыйкаттан окуткучуларынын диккетин тарткан эди. О, окуткучусунун тайлоо менен психик окуткучусу менен көрүштү. Психик окуткучусу унун апсыга уну Үрүмчүлүккө чоңураак доктурханага алып көрсөтүш тайлоосун берди. Амма бул хабар Лизанын чоңдаты чоң апаларынын каттык нааразылыгын козгоду. Ундакта Лизанын ахвалы растылы шунча эгермиди? Унун ахвалда жакшыныш боламы? Бұла қызықсаңла, дектанла дауамлық әдке радио жорлы программызға орнаштырылған Зайнулла Хаққұланың «Чырайлық апам» намлық повестінің давамыды болсын.

Лизадагы бинормаллык хакыйкаттан окуткучуларынын диккетин тарткан эди. О, окуткучусунун тайлыгы менен психик окуткучусу менен көрүштү. Психик окуткучусу унун апсыга уну Үрүмчүдөгү чоңураак доктурканага алып көрсөтүш тайлыгын берди. Амма бу хабар Лизанын чоңдаты чоң апаларынын каттык нааразылыгын козгоду. Ундакта Лизанын ахвалы растылы шунча эгермиди? Унун ахвалда жакшыныш болобу? Бұл қызықсаңла, дегіттіңла дауамлық әдеке радио жорлы программызға орнаштырылған Зайнулла Хаққұлланың «Чырайлық апам» намлық повестінің давамыды болсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, арбий аракет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшлагы хас алгы илгирлеп аткан халкыра ахмиятке ийге партия. Мен нургун яшлагы окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
2: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
2: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бек му хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмыса бәйгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
2: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиэрни язган.
3: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган, партиянын низамдамасына амал кылган, партия асасынын мажбуриятына ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган, партиянын мактиятын сактаган, партияга садык болгон.
2: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
1: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Лизадагы бинормаллык хакыйкатан окуткчыларнын диккетин тарткан иди. О, окуткчусунун тайлыбы менен психик окуткчусу менен көрүштү. Психик окуткчусу унун апсыга уну Үрүмчүдөгү чоңураак доктурканага алып көрсөтүш тайлыбын берди. Амма бул хабар Лизанын чоңдады чоң апаларынын каттык нааразылыгын козгоду. Ундакта Лизанын ахвалы растылы шунча эгермеди. Унун ахвалда жакшыныш боламы? Бұл қызықсаңла, дегіттіңла дауамлық әдке радио жорлы программызға орнаштырылған Зайнулла Хаққұланың «Чырайлық апам» намлық повыстының давамыды болсын.